0: di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima lawatan rasmi delegasi daripada State Administration for Market Regulation SAMR dan China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS Republik Rakyat China. Delegasi tersebut diketuai oleh Tang Jiping, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Akreditasi, Pemeriksaan dan Pengujian SAMR bagi lawatan rasmi ke negara ini pada 20 dan 21 Mei. Terdahulu, delegasi mengadakan kunjung hormat bersama Awang Muhammad Haris bin Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pemangku pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam. Semasa sesi kunjung hormat, kedua-dua pihak menekankan hubungan kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam bidang standard dan akreditasi serta mengalu-alukan pengukuhan kolaborasi dan kerjasama dalam bidang akreditasi dan penilaian konformiti. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa kerjasama tersebut akan menyokong pemudahcaraan perdagangan, penyelarasan pengawal seliaan serta membina keyakinan bersama terhadap kualiti dan keselamatan produk. Delegasi juga membuat perjumpaan bersama Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam bagi membincangkan perasmian kerjasama dalam bidang penilaian konformiti dalam bentuk memorandum persefahaman. Delegasi turut membuat lawatan ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik di Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kemudahan pengujian serta meneroka peluang perkongsian pengalaman. Pertukaran tersebut dijangka membantu negara memperkukuh rangka kerja standar dan akreditasi negara di samping menegaskan komitmen bersama terhadap kerjasama praktikal dan menyokong integrasi ekonomi yang lebih luas antara kedua-dua negara. Perkembangan di Tanah Suci. Bagi memastikan keperluan bakal haji negara menjelang kemuncak ibadah haji bersedia, Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan mengadakan lawatan ke Arafah dan Mina. Lawatan kali ini khusus dalam memastikan bilangan tilam jemaah adalah cukup dan tersedia bagi membolehkan syarikat-syarikat menandakan tilam berkenaan mengikut bilangan jemaah masing-masing. Selain itu, lawatan tersebut juga bertujuan untuk memastikan kelengkapan-kelengkapan lainnya seperti surau dan ruang bagi klinik sedia sebelum ketibaan bakal haji negara di Arafah dan Mina. Sementara itu, perkhidmatan klinik bergerak di Tanah Suci oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan merupakan salah satu usaha bagi memastikan tahap kesihatan bakal haji negara sentiasa terpelihara. Perkhidmatan tersebut bukan sahaja memudahkan bakal haji, terutama bagi yang mengalami masalah kesihatan, tetapi turut membantu dalam memastikan bakal haji negara dalam keadaan bersedia menjelang kemuncak ibadah haji. Perkhidmatan itu turut memberikan perkhidmatan statik yang beroperasi di Hotel Snud Ajiat. Kemudahan seumpamanya mencerminkan usaha kerajaan dalam memastikan kebajikan dan kesejahteraan bakal haji negara sentiasa terpelihara. Projek pembinaan jejantas pejalan kaki di Jalan Perdana Menteri berdekatan kawasan komersial Jaya Setia dan di Jalan Tutong berdekatan Sekolah Rendah Orang Kaya Setia Bakti OKSB Kilanas telah siap dilaksanakan dan mula dibuka kepada pengguna pada 6 Mei. Para pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan tersebut adalah dinasihatkan untuk menggunakan jejantas berkenaan untuk mengelakkan resiko kemalangan. Keseluruhan simpang 420 Kampung Sungai Tilong dan sekitarnya akan terjejas hari ini berikutan kerja-kerja penyambungan kabel elektrik di stesen pam air di simpang berkenaan. Kerja-kerja penyambungan akan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa. Malaysia akan memperkenalkan langkah-langkah baharu bermula 1 Jun ini bagi melindungi kanak-kanak dan mengurangkan pendedahan terhadap konten yang tidak sesuai di platform dalam talian. Peraturan baharu itu akan memerlukan penyedia perkhidmatan untuk memasukkan perlindungan yang menghadkan pendaftaran akaun dan pemilikan oleh pengguna di bawah umur 16 tahun serta melaksanakan pentadbiran konten yang lebih kukuh di platform mereka. Langkah menyasarkan penyediaan perlindungan mengikut kesesuaian umur dan sekatan kandungan berisiko tinggi di platform dalam talian. Penyedia platform seumpamanya juga akan diminta untuk mempunyai mekanisme laporan dan tindak balas secara berkesan, langkah verifikasi pengiklanan serta melabelkan konten manipulasi. Menteri Perdagangan China menggariskan keutamaan utama mesyuarat Menteri-Menteri Perdagangan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik APEC kali ke-32 yang dirasmikan kemarin di Suzhou, wilayah Jiangsu Timur China. Perdagangan bebas, kerjasama digital dan ekonomi hijau adalah keutamaan utama dalam agenda mesyuarat tersebut. Semua pihak mempunyai harapan tinggi terhadap mesyuarat tersebut dan berharap melaluinya dapat membina konsensus dan menghasilkan keputusan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 9 pagi ini nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita sukan. Skuad Piala Dunia Kongo mesti mengasingkan diri selama 21 hari sebelum mereka dibenarkan masuk ke Amerika Syarikat kerana wabak Ebola yang membawa maut di negara Afrika itu. Andrew Giuliani, pengarah eksekutif pasukan petugas untuk Piala Dunia, memberitahu ESPN bahawa pegawai AS telah memaklumkan FIFA, pasukan kebangsaan Kongo dan kerajaan di Kinshasa bahawa skuad itu akan kekal dalam pengasingan di Belgium di mana pemain sedang menjalani latihan. Pegawai AS berkata awal minggu ini bahawa skuad Kongo akan dikecualikan daripada larangan perjalanan yang menghalang sementara kemasukan ke AS daripada warga bukan Amerika yang berada di DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyenaraikan 82 kes yang disahkan dan 7 kematian disahkan di Republik Demokratik Kongo dengan hampir 750 kes yang disyaki dan 177 kematian yang disyaki. DR Kongo telah layak ke Piala Dunia yang akan diadakan di Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Mereka telah merancang untuk berpangkalan di Houston semasa kejohanan itu di mana mereka akan bermain perlawanan kumpulan K pertama mereka pada 17 Jun menentang Portugal. Michael Carrick berkata dia mahu menjadikan Manchester United pencabar untuk trofi utama sekali lagi selepas klub itu mengesahkannya sebagai ketua jurulatih tetap baharu mereka dengan kontrak 2 tahun. Bekas pemain tengah dan kapten United itu telah menyaksikan peningkatan dramatik dalam prestasi di Old Trafford sejak mengambil alih tugas berikutan penyingkiran Ruben Amorim pada Januari. Carrick memastikan bola sepak Liga juara-juara dengan baki 3 perlawanan dan United menamatkan saingan di tempat ketiga dengan kemenangan 3-2 Liga Perdana menentang Nottingham Forest, kemenangan ke-11 dalam 16 perlawanan. Pemain berusia 44 tahun itu telah disokong untuk tugas itu oleh beberapa pemain dan kini telah diberi ganjaran dengan perjanjian baharu. Tennis. Pemain nombor 26 dunia Amerika Tommy Paul bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan pemain Australia Alex de Minaur pada separuh akhir acara Hamburg ATP. Paul tewas 6-2, 3-0 di tanah liat Hamburg namun bangkit semula untuk menang 2-6, 6-3, 6-3 dan mengadakan pertemuan dengan pemain kelayakan Peru Ignacio Buse pada perlawanan akhir. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Basrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita dunia akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 10 pagi ini nanti.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Anda masih lagi bersama kami di National

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatul hajat jami'at rahimakumullah.
1: Salli salatu rahmatullah. Nah.

hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.